0: ndale ke awa ndale ke sabungebua ndale ke nawa
1: ndale sabungebua
0: ndale ke nawa
1: ndale
2: francemusique.fr au Coramonde.